0: Mä kolme, että mä tuon tuon.
1: Mä oon tuon. Mä oon tuon. Mä oon tuon. Mä oon tuon. Mä oon tuon. Mä oon tuon. Mä oon tuon. Mä oon tuon. Mä oon tuon. Mä oon tuon. Mä oon tuon. Mä oon tuon. Mä oon tuon. Mä oon tuon. Mä oon tuon. Mä oon tuon. Mä oon tuon. Mä oon tuon. Mä oon tuon. Mä oon tuon. Mä oon tuon. Mä oon tuon. Mä oon tuon. Mä oon tuon. Mä oon tuon. Mä oon tuon. Mä oon tuon. Mä oon tuon. Mä oon tuon. Mä oon tuon. Mä oon tuon. Mä oon tuon. Mä oon tuon. Mä oon tuon. Mä oon tuon. Mä oon tuon. Mä oon tuon. Mä oon tuon. Mä oon tuon. Mä oon tuon. Mä oon tuon. Mä oon tuon.